رداس ہوتا ٹھوڑ نیت دل چاہیے مارا پر ہر درشن پائے جائیں بت کاریا ہو سر پر

عورتوں کا شکر پر سال ہر بنا پہ آئے گا وہ ہر آپ آئے ہرکنوں سے آئے کیا وہ ہر اب ہائی کرم کے پاس بچے سے پہن مارے

0: واہگرو جی کا خالصہ واہگرو جی کی فتح.
1: اٹھا کر تم پیر دار جیو پندر سے مات پتا

اندر ہی اندر نرنکار کی سلسلہ جڑی ہے جی. اس شبد کی وچار جا مول منتر کی وچار کی سرت نو ٹکائیے جی.

0: واہگرو جی کا خلصہ واہگرو جی کی
1: کیبو دی رنگیلی ٹلٹی دے وسنیک سروتیو تسی یہ پروگرام ایف ایم ریڈیو سی آئی ایس کے 94.3 تو سن رہے ہو ایک پروگرام گردوارا صاحب ویسمن سنگھ سوا ویلیم سلپ تو پرسارت کیتا جا رہا ہے امید رکھتے ہاں کہ اس پروگرام نو ہور بھی کھوج بھرپور بناؤن لئی تسی سانو سجاؤ دیندے رہو گے
2: ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੰਬਰ ਤਾਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਜੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਲਿਖ ਲਓ ਜੀ ਏਰੀਆ ਕੋਡ 250-392-3074 ਅਤੇ ਫੈਕਸ ਨੰਬਰ ਏਰੀਆ ਕੋਡ 250-392-3075
3: ਸਾਡਾ ਈਮੇਲ ਐਡਰੈਸ ਨੋਟ ਕਰੋ ਜੀ singhsabha2@gmail.com ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਨੋਟ ਕਰੋ ਜੀ singhsabha2@gmail.com
4: You are listening Sikh Radio broadcasting from Gurdwara Sahib Western Singh Sabha Williams Lake. Any comments and suggestions please call 250-392-3874.

جد بنا سنگھ سمیش تو مہا منتر پڑھیا انہیں ورسے نہیں بہادری پنجابے وڑیا انہیں آم سدورا ماریا پن فنیا لڑیا انہیں سوچیا سچے نندنوں جھوٹے نہ لڑیا وہ آیا سنگھ نے دیر تو لوہے وچ مریا وہ سامنے آیا سورما اڑیا سو چڑیا بابا بندہ سنگھ بہادر جیتا سارو سنت پہلا کہنا میرے بہتر کرم